0: Весело Коледа.
1: Christmas Діамо Варка.
2: Joyeux Noel.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новим Годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio. Don't

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Свого Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
5: Весовых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело коледа.
1: Космодіамо варка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Надале.
5: З Новим годом.
1: Феліс Навідат.
6: Веселий шел.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.